0: 50%-тен 50%-ге өстүрүлгөн. Пишлек катарлык сүт мәсүлатлары, белек, деңиз мәсүлатлары ва бир кысым полат алюмин асли мәсүлатлардан 25% таможня беже элендикен. Азыр ба болган башка каршы таможня беже жөмөлдөн Америка автомобилдерге картылган таможня бежени давамлык саклап калдыкен.
1: Станциямыз хабары. İran bilan Umman 8-nji ayning 25-nji kuni birlashma bayonot e'lon qilib, Hormuz bo'g'zida ikki taraf o'rtaq kengashib bekitgan bexatar dengiz yo'li barpo qilmoqchi bo'lganligini bildirdi. Plandagi ramka Hormuz bo'g'zida ikki taraf o'rtaq kengashib bekitgan bexatar suv transport koridori barpo qilish, koridorning yurishi to'g'risida o'rtaq o'rinlashtirish hosil qilish. Ichki davlat dengiz qirg'iqi muhofazat atirti o'rtaq qatnashgan moslashtirish mexanizmi o'rnatish. Hamda Hormuz bo'g'zining kelgusini boshqarish, uchir almashtirish, qatnash boshqarish hamda aloqador dengiz qatnashi va bexatarlik mulozimati to'g'risida davomli maslishni o'z ichiga oladi.
0: Stansimiz xabari. Suriya kurd qurolliklari yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlari tashkilotining rahbari 8-ayning 25-nji kuni Suriya demokratik kuchlari va Suriya kurd qurolliklari qurgan avtonomiya hukumatining tarqitib etildiganligini Әмді оны Сүрия дөәләт орғыныға қошу етідіғалығын жақарды дейм.
1: Станцымыз қабірі. 8-нж айның 25-нж күні қалқарада нефт бағасы көрінәрлік түшті. Шу күні базар епілғанғы қадар, Нью-Йорк тавар биржасы да 10-нж айда тапшырладыған енек қам нефтінің қарәлік мал бағасы 2,165 Америка доллары түшіп, әр тұңының бағасы 82,136 Америка доллары білән базар епілді. Түшіш неспіті 3,12% болды. 10-нж айда тапшырылыдыған Лондон Берінт Хам нефтінің қарәлік мал бағасы 3,159 Америка доллары түшіп, әр тұңының бағасы 88,158 Америка доллары білән базар епілді. Түшіш неспіті 3,89% болды.
0: Өрметлік радионлық өчіла. Yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Baxtiyor Turdi. Navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.